apsolutke s naslovnih strana. I još jedna pobjeda Partizana. Moju zaradu drugi troše. Vreme bez promene, uglavnom loše.

Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 1299 dinara.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11.49, ako ste za volanom, a u ovom ste kraju, čisto da znate, a i ako krećete ka Trsteniku, Vrnjačkoj banji, kažu naplatne stanice u oba smera će ući u radove na sanaciji kolovoza do 22. jula. Dakle, leto je, ljudi, sezona je, to je definitivno samim tim i saobraćaj pojačan na svim važnim pravcima, a na granicama su zadržavanja moguća u zavisnosti od frekvencije vozila. Proverite naravno stanje na putu pre polaska, hvala Bogu, pa imamo ove pametne telefone. Definitivno morate da se pripremite za put, a mi vam želimo srećan put.

0: su ga među najvećim hitovima za celu Srbiju. Ne znam jeste ispratili odbojkašice, one stižu kući i stižu pojačane. Beogradska arena postaje domaćin treće kola Lige Nacija. Naš selektor Zoran Terzić najavio je spisak koji će razveseliti svakog navijača. Na klupi su i na terenu ponovo Maja Ognjenović i Tijena Bošković. E sad, do sadašnji učinak nije bio baš blistav. Dve pobjede, šest poraza, 13. mesto. Ali sad, pred svojom publikom sa najboljom podizačicom i najboljom napadačicom u sastavu, priča može krenuti potpuno drugačije. Raspored, igramo protiv Bugarske, Francuske, Nemačke, Holandije. Do sad su naše odbojkašice igrale bez Tijene i Maje. Išlo je, možemo da kažemo, teško. Sad se vraćaju baš na domaćem terenu, tako da očekujemo da će biti od značajne pomoći.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
0: I bit će, sigurno sam. Hit FM radio, dobar dan.
2: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo. Bolje biti bilo.

0: jedna ne ispuni tu prazinu u meni ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,

0: Leto
1: na Hit FM radiju.
2: Volim te na more.
0: Uz najveće hitove za celu Srbiju.